Latin sama si cute Eyelid with Not Cute Anymore. Girl group Rookie dari HYBE ini baru aja comeback dengan mini album keempat mereka, Mami Lapinata Pie, pada 30 April lalu nih. Dan lagu

0: bahagia lagi di Cekot.
1: Bila nanti kita berdua telah bahagia lagi.
0: Reza featuring Barsena Bestandi.